私という現象は、仮定された有機交流伝統の一つの青い照明です。風景やみんなと一緒に、せわしく、せわしく、明滅しながら、いかにも確かに、灯り続ける。因果交流伝統の一つの青い照明です。これらは22ヶ月の過去と感ずる方角から、紙と硬質インクを連ね、ここまで保ち続けられた。影と光の一鎖ずつ、その通りの心象スケッチです。これらについて、人や銀河や修羅やウニは宇宙人を食べ、または空気や塩水を呼吸しながら、それぞれ新鮮な本体論も考えましょうが、それらも秘境心の一つの風物です。ただ確かに記録されたこれらの景色は、記録されたその通りの景色で、これらが虚無ならば、虚無自身がこの通りで、ある程度まではみんなに共通いたします。けれどもこれらの新生代中期石星の巨大に明るい時間の集積の中で、正しく映されたはずのこれらの言葉が、

向としてはありえます。けだし我々が我々の感覚や風景や人物を感じるように、そしてただ共通に感じるだけであるように、記録や歴史あるいは知識というものも、それらのいろいろのデータと一緒に我々が感じているのにすぎません。おそらくこれから2000年も経つ頃は